yeni wangi orengenyo. Minde tayo kodo madanda, minde tayo yeni wangi orengenyo. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e, majo mangenyi nwe.